که زاسم این سیده نیست بریم حکیم در زخروم هلالیست جام پس مناب کلم دخرالیست ام پیری میشه بیز فندرومیم عربی هیما یکلم که زاسم این سیده نیست بریم حکیم در تخروم هلالیست جام پس مناب کلم

شب ما از هرگز برام شب نمیشه. یالا یالا یالا یالا یه شب، یالا یالا یالا دنگانی یه شب، یالا یالا یالا یالا یه شب، یالا یالا یالا دنگانی یه شب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، موجه ایسا تو شونه هات پل پیچ و تابه. امشب دل من از عشق تو در التهابه. امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه. امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه. امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه. عیونی غنی بغنی ها لگلی نهار، و نظراتک سحری بتخلینی محتار. سمیتک